0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Sneakers var det her med Sui Sui. Nu skal vi lytte til Michael Learns to Rock og 25 Minutes.

0: Det var Bobby Wee med Diana og The Swinging Blue Jeans med Hippy Hippy Shake. De næste, det er Manfred Mann med Do What Diddy Diddy og Fats Domino med Whole Lotta Loving.
1: There she was,

Det var Alice og Rita, der sang om Charlie, og Otto Brandenborg med Anne Lee. Så er det Hollies med Bus Stop, og brødrene Olsen med Proud Mary.

Det var Creedence Clearwater Revivals sang Proud Mary. Her var det med brødrene Olsen. Og før dem var det The Hollies med Bus Stop. Så er det The Foundations med Build Me Up Buttercup og Tommy Roe med Dizzy.

Det var Tommy Rowe med Dizzy, og The Foundations med Build Me Up Buttercup. Så er det Kjeld og The Donkeys med Ved Landsbyens Gadekær, og Lost and Found med No, No, No, No.

Det var Lost and Found med No, No, No, No. Og Kjell og The Donkeys med ved landsbyens gadekær. Så er det Blood, Sweat and Tears med Spinning Wheel. Og The Sandpipers med Guantanamera.

Blue Moon, det var med The Muscles. Og før ham, dem var det Gitte Henning med Vi Danser. Så er det Dallas Jannon med Runaway og Cherelle's Will You Love Me Tomorrow.

Vi hørte netop her Whitney Houston med How Will I Know, og før det var det Simon & Garfunkel med Mrs. Robinson. Og så kan vi lige nå en lille quickie. Her bliver det nemlig Lollipops og Susie Moore.

Vi hørte her Eddie Calvert, manden med den gyldne trompet sammen med Norri Paramore's Orchestra, og det var altså nummeret The Man I Love. Og fra mænd, så skal vi over til unge kvinder, det er nemlig Nika Costa, og hun synger Someone Who Needs Me.